сыйымдылығын кеңейтіп жатқан қанаттандыруны ортаға қойды. Құлақтандыруда мындай көрсетілді. Тарбиялау қызматында ұзын мөне табалынан қабаралу, қартайғанда күтіні тейлесі. Дарлы, бапесті сияқты салаларды мерчіктеп, техникалық жөндем арқылы келечекті жарыту тарбиялау әрекетін жолға қою жетекші қылынып, кесіптік өнер даражасын балу қызматы сызыл тереңдештіріліп жана қалыпты ұлаштырылып, сапаты жақшы, техникалық жөндемге бұшқан ұзын мөнетті күтіп бапесті тейлі ішмерлер тобын күшеп жаратып, қартайғандар жансанының көбейісіне даярдық көрі, қартайғандар экономикасын өніктірі, ел тұрмышы бақыс сезімін арттыру мықты ішмерлер тірегіне ие қылынады. Тарбиялау мазмұнында қартайғандар, ажатынан шыға албай тұрған, жарым ажатынан шыға албай тұрғандар, оор, майыптар сияқты кішілер тобының тұрмышынан хабар алу, дарлы бапесті, саламаттығын қалпына келтіруге жардам беру, психикалық қолдау, рахат бапесті сияқтыларға мәні берілген болып, іс жүзінде техникалық жөндем, қауіпсіздік өлшемі, кесіптік сапат жана адамгершілік қамқорлықты өз ішіне алады. Ары, ақыл едіректі қартайғанда күтіні, қоғамдық қонышта үй бүлөдө абалынан хабар алу, таанымы орусу боюнча абалынан кабар алуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип узун мөөнөттү абалынан кабар алуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү инчикелешүүсү адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Сүйікті армандары бүгінгі беруіміз ұшырымен өз аялдамасына жетті. Беруіні алпарған Кенжегүл Қарабайқызы қайрадан ұшыл беруді жағымды ұрларды қайырғанға чейін аман болыңыздар.

Армандар ырмынен көңіл сырдай да, жаштықтың ырын ырдай да. Еме Дүйшіқан Сейіт қызының атқарылысындағы тілегін тиер біле деген ырды назарыңыздарға ұсынабыз. Сөзін жазған Айсырақын Ажыбай ұлы, обонын жазған Қалел Әбілес ұлы. Тілегім тиер біле.

Süyüktü armandары бүгінгі берюйбіз ұшыраменен өз аялдамасына жетті. Берюйні алпарған Кенжегүл Қарабайқызы қайрадан ұшыл берюйді, жағымды ұрларды қайырғанға чейін аман болыңыздар.

қарсы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп, 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйін мағлұматтарын беделді шешмелеп, қатты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіс қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан елей аласыз.